herbal powder. If you say otwea herbal powder ye intini enkase any mujamu ejuma orofo na obi beka se me ebia menyare mitima no otwea ni bi utime num bi otwea herbal powder no onuma asaduane na wudie obeka se Tom Brown enya nwono ena saaso na empege ana se onuma enka enu nti obetima nom akonwuma so na wa sisi yade e hawde na wode watu adikura watwa fufu ama nato enkwan mu sisi yade atena wo so ache mfie bebre sisi yade nti okotoa na wo tia na wo bobena empanyimfo se ya nkotoa ye na na yebekoto so ye di sisi e na ekotoo sisi nso na wo okotoa na wo tia mi odofo e basa kan wakoma to yem wadro ene wotwea heba pada unya wotwea heba pada ni bia e kwan bia sisi yade ne faaso ba ni padua no so bia no e ba betrumika adwane hrabasa afri ni padua no so se wudie sisi yade no e bia wo se yade ne de e ya busua yade o enu nti ya busua nya unya mfie aduonum e kwa na sisi no ahyaase e chim se se betete ho Bedford wa afa neema na achim saa no o ba e wo ba bia sisi no hwe ene wo ba bia sebe wo soro so ehwe kan wa koma to yem ko pe wo twia heba pada echi kwan me se wo die no so e bia adwumaden bi ene wo koye ene sisi ni ji wutwi e besi ne adane ko an kro yade a ete wo so kan wa koma to yem ne ko pe wo twia heba pada echi kwan e bia da bia wo ti menka nanso wo bu wani egu so a aduro ye bo hu de wrei onye wadwene se wo sori akope bi waso nim se yade wa ye bubo so ebi hawo orofo empanyimfo se akyinyie nti ne kum sonkonsua ne yahwia ahwe enu nti meka se ya bowra pharmacy shop herbal shop over the counter ho ne ko pusa otwea herbal powder ne bi ewo honom na wonya bia fire numbers na egus screens ni so no abra meka se ya numbers no eya miensa ne guso emu bia ofreya ye penya daji a kire wo kwanya wo befa soa wo be no motwea herbal powder no e de amame odofo wo so wo die no e bia eye koko koko sebe wo die no afifiri oto ano ho koko no wo die no sebe uja wo nan ubonse wo die no na emuja eba obi die uja ne nan sebe na ne to apai ne emuja se tatatata enemu sebe wo die no ama wo pusa wani wani ye wo hene wani no ayeko wo shade a obeka se ebo na esisuo odofo koko no wodie na gu widiem wadru awuhia eye wotwea heba pada ekwan bia koko ni faso e ban ni padwia ni muno unya wotwea heba pada ni bia evrade tumi ni na ho odinti na atu koko no afri ni padwia no so obise an enipa bia koko wo no so afri se nuane aye di eye no kwasem nanso wodofo wodie no beburo so ana abedane yade e de amam enu nti kope wotwea heba pada akiri kwan abra amaman no agintini na boso ne mmamoja ni nya kwan ni afri se ni ye na ama wodie no apiepie wudiem wodie no esisi wukom obidie esisi nanim orofo unya wotwea heba pada ni bia evrade tumi ni na ho odinti wate ho afri koko yade on na woye bema ne sisisi yade ana koko yade ete wo so a saa bema na acha ye mfie mienu saa bema ni okosine ni ma sisi a petrepetre sin no wa besine twem ko odofo yi ne nyina ne se ama bema untini ni mu ayeye mre odofo anu nti wonya wotwea heba pada ni bia esa sisi yade na esa koko yade no ne de wo ho odin ese brewo se bema bema de wo numa eye bonusu ma aduro no eye wotwea heba powder meka se wudie no to asintini sebe ebesi wonantu wo na twetwen Dr. si wenya siatika yade no debia meka se siatika yade no anasa siatika ye din bia eye mede a enke ye nipadi anka mekwa me metu ne bedin odofu e se woti bibi se eye yade e na wenya ni nyina ne se woto ase wo ebesi wonantu wo no eye entini na esa ho no e ho ne twetwen eye wo ya ogye ho anye se nka meti he kase obesori a ne nka dane buachi bibin obi ntimi ntina se enyuru ba 10 minutes ubo nso osori na otia se e ho ye ne ya obi kokakra no de nena no epimpim ho wose ntini na esa ho no ewi memegye me ho a enye odofo kan wa koma to yam e bia wako hospitals wako clinics waje labs ahodo nenso sciatica yade ite wo so wonuru a wanom eburu be poly tank baako
kope wo chia heba pada ni bi unya box ba ko frey awrade 2 minute na ho odi nti acha ye na wotwe mi nsa tubusu mi ono no motwea na ya kwate ho afisia chika yade a e hawa anase etete uno wotishi ye bia nya stroke da fom nefa ejojo odofu o isan se wotwea heba pada ye moja ntini ni nkase mo juma ntino enu nti e bi kura wananti nanso won ne nantie no enyansi pisa kope wotwea heba pada box no ba ko ema no awrade 2 minute na ho odi nti o be regaini eya ne strength no na watimi ananti ye na kasa no so abaye aduro no eya wotwea heba pada odie ne osa aduane to ye funu o bobena aduane ntom na wo bobena doctor se wo ye funu na ekru abam odie no ama wo bua no ene we wana odofo ana se esi wachi kasa ye wogye wo ho a enye kope wotwea heba pada ne bi da bia meti ha meka kire wo se osa de me ya dance ni kese e wo osa yade ho efise me osa atete me pen awrade dom ena menya wotwea heba pada ene me made me ho firi osa yade ho kope wotwea heba pada ne bi na osa yade a ete wo so a ha wo no wate ho edi efiri ho edi amame e bia wo so ko cheki wo bp no yeso wo bp no ekosoro ene ekosoro echina na apafom odofo ti we at wadwendwene na probability se se bp yade wo so nya stroke no e very high e manin kodrum pempenso a etisa e bia doctor do what we do so a wononom nom doctor eduro ni maye nemum ko pewotwea heba pada box ne baako unya bia freme wo se meda eduro so e kwan ben na memfa so no motwea ne nka ho nya nya daaje a kire okwan a wo benum awurade 2 minute na ho odi nti ebrebi beduru ama waja doctor eduro ni wotwea ni nyina nom ne wati ho afri e ya bp yade a oso etete uno oya brantie sabe uro hu wodem ana adwaya na wode wonse aguti na wo bobena o maami bi nwi unua bi nwi oba bi nwi aden ne nyina ne se abrantie nam fi aduanan nanso ne be ma ese nanim ene ne ba wo mfie nan de eye pe se wode no nya sunsun mu yade bi ana sunsun mu ha obi ene ha wo dua bo bi ene ya bo ne mum yade bi na wanya ana ma wo be ma no sotia ene ete de a de papa daddy lumba se e ma mpa jina jine ma pa di emu odu abranti yei faye numbers no na efre yei abira wenye watuya heba pa dani bi na bema na afong achinya kum aye kiti kiti aye lenge lenge aye sikriyon udiana aye sestro no urade 2 minute na huwa dinti ono no mwatuya na ebe uraba yirima na e uraba nesa di mua huwa dina akoni nyina ese brom mese bema di enu ubotom ene sebi entini na ese wanantem no na wa ubotom nye ntini ya abedi di unsua nkoyi kope wotwea heba pada echiri kwan ebia wo so ojonson tentem orofo okoda acha ebia simaduasa ana donhwere ba kono asore no abegu nsuo ojonso beburu ben predu ansana ade achen orofo kope wotwea heba pada ni bi mesese weda no eyese ya enipa ya na etagu nsuo tentem ana wo koda wo numsuo bebre uta ojonson tentem ana arerehuo ana enijie binti okoda upe bia bakubi o Johnson tentem na sansem wo ya make nse nyemu bia ana ato dia na Johnson tentem na na wo Johnson dia kope wotwea heba pada chiri kwan onya bia freya numbers na egu screens no so wo sim me Johnson tentem kwan be na memfa soa menom awrade 2 minute na ho adi nti prostrate mu hawo na bema ebe wo nka ye no wate ho afri ho wodie no e bi kra edrum pempenso ayede roba atum e be yi roba nato adanse ni we bebre ewo asuye ho orofo be bi bia wo ewo gana ha ye to edrum biara obenya wotwea heba pada ni bia to wo nkran ya betima ko madina re junction queen bobone ewo ho gas filling station wa obenya bi